0: سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: шумо барномаи даври суфраро аз радиои садои душанбе гӯш доред. бахши маслиҳат. тарбуз чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба саломатии мову шумо дорад? марҳамат, якҷо гӯш мекунем.
2: салом сомиёни азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот диҳем. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, тарбуз аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро мутадил нигоҳ медорад. ҳамчунин магний асабониятро рафъ намуда ба кас оромӣ мебахшад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 миллиграмм магний мавҷуд аст. аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзии ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, S, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тӯлони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад. донаи тарбуз аз равған бой аст. хосияти шифобахшии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурда ва роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳезӣ тарбуз ба шумор меравад. тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд, бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд. тарбуз холестринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дилу раг муҳим аст. ин хосияти тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. аз пучоқи тарбуз ҷӯшобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонанд. чунин муолиҷаро тамоми сол метавон идома дод. донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нез кардани кирм воситаи хубе мебошад. шунавандаҳои арҷуманд, тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хушк намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот додем.
0: садои душанбе тарануҳгари қаҳрамонӣ ва далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи даври суфраро мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки бахши як табассумро бо ҳам гӯш кунем. чанд латифаи намакин барои хушҳолӣ ва фароғати шумо пешниҳод аст барномаи даври суфраи садои душанбе.
3: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорус инсонро табобат мекунад.
4: дар мағозаи материалфурӯшӣ як ҷавон фурӯшонда шуда кор мекунад. як духтара ки зебо медорад, мегӯяд ки ин материал чанд пул, вайаш чанд пул, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки инаш инқадар, инаш инқадар. баъд гул духтара мегӯяд ки материали ҳама қиматон кадом анами, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки ҳар як метри ин материал як бӯса. ин духтар мегӯяд вау, барои ин чанд? бараш 1.20. як бӯйса 5 метр кашед. ҷавонам дигар савосим габ нест, мана 1, ана 2, ана 3, 4, 5, мана 1 метр дигар падарка. чанд چند کا شده پنج تا بویسه شد گاب نیست سکه بند سکه میاز اینا مرحمت میگه با دختر قفای نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیاد قتی فروشنده ایسو بسد کنید انا از بی بی همه بیاد قتی شما ایسو بسد میکنم گفتا برومده میرم
5: یک دختر دستش پا گو گیره کرا میستد نازدش پا یک دوگوناش میبیدون میگد که وای دوگونا جان چی شد چی بای قدر گیره کروسی بعد وای میگد که ای دوگونا جان گاب نازا میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه ناز دیدم وای بچه همین گولا دو دو گفت که تو همین گول پاج مرتون شنناش ما کماندیروفکا میبیم خای گفت از دوگوناش چی بای گیره کروسی این گول تیز پاج برده میشد دور از پس جوان میامد است وای تو رو نغز میدید از اخی اخی میگد دوگونه او این گلوی بین او این گلوی پلاسماسی نو
6: یک نفره با آمده به طرف خانه می نشیند چون هر وقت خیلی خودتان می دونید که طرف خانه با وقتی که آمده نشستید البته پیش خدمت در دستکش یک سچوخک پرتفته که سلام علیکم خدمت گفته می استد این مردکم
7: اوکا یک شیشه من به عرق بیارید
6: اکا جان مالش حاضر چی خیلشه؟
7: یک و نیم لیتره یا اینکه دو لیتره باشه
6: اکا جان یکان بلای سخت بپیچی دیدم با فکرم شما چی گپ تینجی می؟
7: اوکا نپرسید یک زنی بیگانه که تیم یگشتم زنم قپیدگی بود گفت که یک ماه گم نمیزنم قطیتان گفت انا میراز یک ماه بوتون میشد حاضر خوانه میرم و گپ میزند قطی
8: یک مرد از کار میگوید که در خانهش همسرش با مردی بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در و تریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفت از زدن میخواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگه که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نزدش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گفت تمام و سلام هفته دیگر می آید باز با مرد دیگری او را می دارد باز چون این حالت تکرار می شود باز زنش یک کافی می تید و آرام می شود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزد طبیب می رود می گرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکان مسلحت دید طبیب میگه چی گپ میگه که هر وقتی که میایم و همسرم با مرد بیگانه میابم میخوام که یکم فلاکتی روی دید یکم حادثه ای رو از سر گذرانم زنک با من یک کافی میتید من آرام میشوم طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نغز این داروی بسیار بهترید مرد میگوید دکتر جان نغزی با نغزو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید

0: ба садои ҳамаи мо доранд, мегуфтед ки тарзи омода кардани мураббо аз анҷир ва анамон мураббое ки шумо бо олу кардед, ҳар бону ҳар гуна тайёр мекунад. Баъзе нафарон қиём тайёр мекунанд.
1: Ҳама чизи нозук, яке ами олу ва махтам кунишӣ, яке анҷир.
0: Бале.
1: Қагази ва ё бисёртар нозук ва чи қиразар бе эҳтиёт. Ма ва қиём ба меҷушонам чи қава олуро тинер мекунам, оваш мегавад. Ба қиём меандозам, меҷушам, меҷушам, ба ҳами олумо дарму банкор пар мекунам, ва сар банкор дарафто мешум. پر میکنم خواب میکنم میگیرم پر میکنم گشکای پر میکنم این رو با پر میکنم چکی چکا گزیمو با میکردم بانکا چکا خشو میمورم
0: وقتی جوش اومدن انمو خفوی که در رویش پیدا میشود میگیرید بعد جوشیدن چند دقیقه دیگر باید جوشد که از اولو الکا پور را تیار شد و بی خطر باشد
1: اولو نمیجوشن ما پجن اولو که وقتی در دیگه اولو جوش دوختی اولو تید میشه ما اولو هم بانکا میشم اولو اولو خدا میشم
0: шумо нушоба ҳам мегӯед нушоба тайёр кардед аз анҷир чӣ гуна тайёр мекунед
1: аз анҷир мешум тоза мекунам дар як коса анҷир ду коса шакар меандозам чел мекунам адена шакарша бекунам адена анҷира ба хиё мекунам о меандозам
0: дар хиё мерушонеда шумо
1: бале агар сатили пластнаси калон боша амсатили пластнаси сафеди калон хати чи меандозам о меандозам хиёмо меҷушонам чемнанги асалки зард чи ба анҷирма дар душ меандозам
0: чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст ки тайёр шудааст мураббои анҷир
1: вахтоша бурҷин мегана кафш кам мешава нанги ои асал зард шуд сосехазуш худамаса ба азо мешидагиса вай мебардор вақте мебардор вай дадури банка худош ҷои газ дадури банка тар вақти маҳкам ки аса буғти аса меҷуша мечу газ худош боло бурмадан ва банка мепаравад
2: яъне ки шумо гуфтед ки аз меваҷотҳо анҷир бисёр нозук аст
1: бале мо анҷир намехем меҷуна меҷушем меҷушем чиқиём ҷӯши зард чи ба анҷиро меандозем анҷир ало оста пас монда ҷӯшидан мегирам вай хош анҷир да оби ҷӯш хали бурҷин задан мегиа маро мешахтаа
2: саломат бошед ташаккур
0: мекунам
2: забону ва ман фикр мекунам ки беҳтарин маслиҳатҳо буд барои шунавандаҳои мо
0: бинед ки ҳар бону ба ҳар тарз тайёр мекунад ва дар ин шабу рӯзҳо ки меваҷоти мо мармиҷон аст қулфинай ҳаст боз меваҷотҳое ки барои зимистон барои саломатӣ муфид аст олуча ҳаст тайёр кардани инҳо ва қурти сиёҳ ки бисёр барои бемориҳое ки зуком мешавем истифода кардан дар омехтаги ҳамин чизҳо меваҷотҳо бисёр муфид аст барои фасли зимистон чи дар шакли ҷем яъне ки як ҳолати ғафз тайёр кардан аз қимакунак гузарондан ва чи дар ҳолате ки дар шакар мехобонанд ва мепазанд инам манфиати бисёр дорад дар ҳақиқат имрӯз мо назар андозем чӣ қадар бонувони мо барои зимистон кӯшиш мекунанд ки аз ҳамаи меваҳое ки дар табиати мо ба арзонӣ дода шудааст истифода баранд ва ҳатто зардолуе ки имрӯз дар бозори мо ҳаст дар минтақаҳои мо нав пухта истодааст дар баъзе кишварҳо кишварҳои ҳамсоя аллакай зардолу пурра пухта ба охир расид ба табиати тоҷикистон чӣ қадар афсонавӣ аст ки дар баъзе минтақаҳои мо ҳоло ҳам зардолу пухта истодааст ва дар баъзе ҳоле хом аст ва меҳмоне доштам ҳайрон шудан рӯи дарсархон вақте ки зардолу дидан дирӯз гуфтан зардолу аз куҷо захира аз яхдон ман гуфтам не аз бозор мағозаҳо пур аст дар шумо ҳоло ҳам ҳаст зардолу ман гуфтам ҳаст дар минтақаҳо дар он давлатҳое ки ҳамсоя ҳастанд бо мо дар он кишварҳо аллакай зардулу дар моҳи май тамом шудааст ва бинед ки мо анамин табобати баданро аз табиат ба воситаи захира кардан ба воситаи мураббоҳои гуногун ба воситаи ҳар гуна афшураҳое ки тайёр карда мешавад ба воситаи шарбатҳое ки барои зимистон тайёр карда мешавад мо бонувон агар тарзи дуруст истифода кардани анамон банкаҳо ва безарар гардондан ва тарзи пухтанаш технология пухтан нигаҳ доштан ва чанд дақиқа пас аз пухтан гирифтани хафи анамон болои меваҷоте ки мебарояд бо воситаи шакар агар мо дуруст истифода бурда тавонем он гоҳ на вайрон мешавад, мағор мезанад, на чуне ки ҳамсӯҳбатамон яъне ки гуфтанд ки мепарад, вайрон мешавад, об ҷудо мекунад, ҳамин ҳолатҳо бартарафка мешавад. Хуб мешуд ки касе ки имрӯз боз аз зиндагӣ, аз таҷрибаи кадбонугии худ дар пухтани мураббоҳо бисёр метавонанд суҳбат кунанд бо мо ва маслиҳатҳо дода тавонанд, мо интизори зангҳои онҳо ҳастем.
2: بله 2761-52 2761-72 شنوندگان عزیز شما با ما در ارتباط باشید و چون در آغاز برنامه گفته مصلحتی که هر یک نفر شما برای یک دیگر پیشنهاد میکنید من فکر میکنم که این بهترین است چون که ما در آغاز برنامه هم گفته گذاشتیم که امروز برای محکم کردن آن شکروب ها وقت است
3: بر وقت است
2: و ما در کدام موه میتوانیم که همین آماده کنیم و ذخیره کنیم برای زمستان
3: بله البته سبزواتی که شما گفتید الان در بازارها خیلی زیاد است ولی وقتی که ما اگر محکم کنیم اونها بیچون و چرا با قول هم صحبت ما البته میپره یعنی این حالا وقت نیست و وقتی که تیرمو مراتبه دیگر همه این سبزوات پخته میرسد ما میتوانیم از آنها خوب هم خوریش آماده کنیم هم به طرز یعنی زنده محکم کنیم یعنی تنها از ما دقت اساسی به مربا نوشابه و شربت ها بدهیم که میتوانیم با دل پور آنها رو از آنها مربا نوشابه آماده کرده محکم کنیم ما برای زمستون
0: بله امروز نگاه کنید که در بازارهای ما هم شاهتوت است هم توت‌های زمینی هستند و دیگر نمودی میوه‌هایی هستند که در زمین می‌رویند یعنی که ما میوه میگیم انمون چیزهایی که در حقیقت ترکیبشان از ویتامین‌های گوناگون بوی هستند هنگام جوشاندن هنگام پختن یعنی که غذانوکیش جهت‌های که منفیت آور است گم نمی شود برعکس زیاد می شود هم گمی ما می پزیم و ذخیره می کنیم وقتی زردالو پختن نگو کنید که برابری زردالو رو مربا کردن دونک هایش ها هم می شکنند و همروی انامون زردالو می اندازند و وقتی همروه می شود مغزی زردالو یعنی که برای نگه داشتنی انامون شربتش یعنی که نپریدن آبش رو جپیده گرفتن و یک لذت دیگر دادن بسیار به عنوان ما استفاده میبرن
2: برای قوت بخشی در زمستان همچون بله. ویتامین استفاده میکنن
0: نگاه کنید که چقدر حوصله در کار چقدر ذوق در کار
2: بله.
0: چقدر هنر در کار که دونه دونه شکستن و مغز رو
2: زنده گرفتن
0: بله گذاشتن در درون مربا ها چقدر با لذت است و ایامی که همین بهار میشود نگاه کنید زنهایی هستند که حتی از مغزی چهار مغز وقتی تر است ولی شیره دارد و شیرانوک است ولی سخت شدگی نیست
3: حمل
0: میکنند نه مربا میسازند من این چیزا چشم خودم دیدم چگونه تازه میکنند اما پسلخوایی که ولی تنوک است درنش ولی شیره دارد تیار کردنی انا من مربای تماشا کردم که علاقه تیار بود در حالت تیار من دیدم و کار کرد چقدر دستوشون برای پوچوخوی همون باید جدا کردن سیاه شده است به هر حال زاغ دارن حوصله دارن بله. برای تبوبت زمستون اموده میکنند
2: بله, بله. شنونده های عزتمند این حال باشد ما بخش خبری رو در پیشنهادی همکاران ما با زبان روسی پیشنهاد شما میگردانیم بعدا بازم صحبت رو در محفل دوگانه ها ادامه میبخشیم شما با ما در ارتباط باشید.
4: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе Государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Среди студентов абитуриентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: بله شنوندگان عزیز، ببینید چگونه صحنه است، هم باعث حیرانی است و هم باعث تاسف است. بله که این گونه بله بانوان هم هستند که اونقدر ذوق آماده کردن این یا اون نمودی، خب انا مربا، انا نوشابه، انا خب شربت، ببینید چندی نمود،
1: چند تا چیز کدن ممکن است. همون اولوچه دونکش گرفته چقدر مربای خوشرو کردن ممکن است که برای زمستون پختنی هر گونه این پخت و پزای شیرینی ها چقدر عجیب و مزه می شود.
2: خب همین صحنه زندگی ما است.
1: بله
2: من دیروز وقتی که با همسایه در بگوهی با پرتو پرتوی می رفتیم، گفتند که حاضر استید یک سلفان گیرم که آبش ریخته استوده است барои партов партофтан. ман гуфтам оби чи аст ин оби тарбуз ман фикр кардам ки пушоқи тарбуз аст шояд ки мепартояд гуфт ки олу овардагӣ буданд аз деҳа олу вайрон шуда рафтааст
1: ин ҳаво гарм ку
2: бале бубинед ки дар ҳақиқат боиси таассуф аст ки вақте ки мева аз деҳа бепул омадааст мо метавонем аз ҳамин барои зимистон чӣ қадар нушоба омода кунем.
1: ҳамон чизе ки мегӯям ку бе пул омад бе қадр мешавад, ба пул омад ҳимат дорад ва арзишаш болотар мешавад. ҳамин чиз аз вақте ки мо аз бозор мерем харидорӣ мекунем барои нияти маҳкам кардани мураббо ва ҳар гуна захираҳои зимистона, мо ҳар як донааша мевай майда агар олуча бошад ҳар донаша тоза када тоза када чашмо боа молида
0: молидаҳамон
1: чиза мепазем ки мо пул додаем. вақте ки қаҳрамони мо мегӯяд ки шавҳарам овардасту дар тахона партофтам ма завқ надорам, ҳастанд чунин бонуон зиёд ҳастанд. мо намегӯем як қаҳрамони мо чунин аст. ҳастанд шояд дар хонаи падар модар шояд харидан хӯрдан омӯхта шудан
2: ин ки бубинад ки қаҳрамони мо ҳам мегӯяд ки аз хонаи модарам ҳар сол нушоба меорам.
1: нигоҳ кунед, модар мепазад, яъне ки духтар бепарво будаги аст.
2: дар занги дигарро қабул месозем шунавандаро. ало
3: ало салом дурӯзи бепоён ба шумо дигонаҳои азиз, рӯзатон бахайр бошад. салом дигар ба алишер илои дастош гарда набинад.
2: саломат бошед модари азиз.
3: ман аввали барнома гӯш кардаму не ки дар санаи шумо бениҳоят хандидам. барои чӣ хандидам? ки дар ҳамин замона занои беҳунару бехуши тамбал бисёр ҳастанд. дар ҳамин ҷойҳои моам ҳастанд ҳамин хел одамо ки дар лави латок дар сояи салқин мешунанд чақчақ мекунану чақчақ мекунанд гапҳои беҳуда қатъи рӯз мегузаронанд. баъд вақте ки бигӯй ки охир рӯзи товистон аст, дар ҳамин товистон фақат ғами зимистон а товистон бихӯр ай шиштан мисол гапи беҳуда гуфтанда ҳар ягон банка маҳкам кунен ё ягон варенӣ кунен. баъд ҷавоб мепиянд мегӯянд дар ҳамин афтоби гармӣ гиргирди ало то хӯрдан осон аст. ҳамин варениам дар бозор, компотам дар бозор пур пур аст. ҳамин пул боша ҷангал дар шӯрбо не ки механдам ки ман ай вақти хурдӣ дар вақте ки хидма ёд дорам дар ҳамин деҳқонӣ шуғул дорам, замина дӯст медорам. ҳамаи меваҷот дар ҳамин агароти ман ҳаст. хоҷагӣ деҳқонӣ дорам, ана боғ дорам, ё ки чӣ мекунам ана мисол ё помидор ё балғарӣ ё ки мисол ҳамаи чӣ дар агароти ман ҳаст. ай вақте ки ай моҳи май зардолу мепаза, имсол зардолу камчин буд дар шаҳри боғтар
2: аз ҷиҳати боронҳои зиёд
3: бениҳат камчин буд. ҳар яки ягон гарзе ки ёфтем ҳамун зардолу мисол қариб 30 банка компот кардем, бо варенӣ кардам. ана гуфти гапо ки ҳаки аввал ҷавон будам худам мекардам, ози дар болои сари келино меистам ана и хелки она у хелки она у хелки ана гуфта болои сари ана келино да меистам келино мекунан. ана ай ҳозир шакарҳои помидорӣ тайёр кардан, ана ай бодринг ана банка маҳкам кардан, ана ай чӣ зардолу ку варенӣ кардан, ба ай олуболу баъд ай сев, ай севи расмӣ озира чанд намуд чӣ кардан. озир ангурои кишмиш қариб қариб пухта расидааст. ай ангури кишмиши бедона насиб кадагӣ бошад бо варенӣ мекунем. Вақте ки варенӣ вақте ки мо будем дигаргун буд, ҳозир дигаргун аст. Мо аввал шакара дар дег мендохтем, меҷӯшид, меҷӯшид, уз шакар
1: қандо мешуд.
3: Дар мешид, баъд у маҳсулота мепартофтем. Ана ко ҳозира замон вана ама мешуан мемонан шакара дар болош чӣ мекунанд? Мечӯшан ру шабор мекунанд, бегаҳ мепартем ба сари ана баъд чӣ мекунанд? Баъд меҷӯшонанд. Ана мураббо чӣ хеле ки мураббо аввал хафи зард мекунад, хафи зард ай болош мегирӣ мепартоӣ, баъд қариби расидан хафи сафед мекунад. Хафи сафед ки кардад ана ӯ баъд ба қиём мерасад ки вайрон намешавад. Ако ҳозир банкабр омадаи дугонаҳои азиз, вақте ки мо мекардем фақат дар ами сатилои сирдор, каструлои сирдор мевардохтем, ичи намешид. Ҳозир ако фақат банкабр омадагӣ дар банка мекунанд. Аоличаи сархат қариб 45 банка, мисоли аоличаи сархат кардем, ай гелос, ай олуболу, ма қариб 105 воҳима накунам, 150 банка ай ҳар гуна мо маҳкам кардем барои зимистон, барое ки меҳнат шараф ай. Одаме ки мисол ай бозор мега меваи бозору ё ки компоти бозор маза надорад, ике ки ба дасти худат мекунӣ ба маза ҳаст, ӯ дигаргун ай меҳнати худат дигаргун мешавад. Бори унама помидор мекунам мебарам бозор, агар як сатилки зиёдӣ куна мисол аму ай бозор будагира дилам намешавад ки партам ай мисарафа мегзаронам, тамад мекунам. Тамад мекунам ки ами истреф нашавад, меҳнати кардагӣ мон барбод наравад. Не ки одамои тамбалам бисёранд, баъд вақте ки накадам баъд меяд кона я банка бутема нони гарм пухтам, шакаров кунам, баъд гардани кат мекунанд. Ҳеҷ вақт میگن که دست خود را بوسه که مینت نامرد را نکرد. دست خودت بهترین است. دست خودت بهترین. باقی سلامت باشین و شما تن صحت خونه آباد ارزمندم.
1: تشکر عبود باشد مادر عزیز. در حقیقت اگر آن چیزهایی که شما گفتید اینقدر ذخیره زیادی زمستانه کردید و حتی ما اینجا گفته استادیم که برای محکم کردن پمیدور بودرینگ هولو بر وقت است، به هر حال شما ذخیره کردید و شاید تخونه سلقین دارد که شما نگهداری میکنید در این وقت، در این روزهایی که خیلی هوا گرم است، بایرون شدن با پریدن انمون بودرینگ و پامیدورها به نظر می رسد. شاید شما یکون تکنولوژی خوبی دیگر رو می دونید.
0: بله شنوندگان عزیز، این موضوع رو ما бори дигар матраҳ кардем ва бори дигар мо андешаҳои шунавандаҳоро хуб шунидем ва бубинед ҳар як нафар тарзи хусаи худро дорад. Дар маҷмӯ омода кардани мураббо, афшура ва шарбат агар як гуна бошад, вале таҷрибаи ҳар як нафар дигар аст. Чун ин шунавандаи мо гуфтанд ки мо дар маҷмӯ бубинед чӣ қадар метавонем аз меваҳои гуногун, аз сабзавот, аз маводи полезӣ низ ҳар гуна хориш бале захира омода кунем ва албатта анбори худро пур кунем. Тавре ки мо гуфтем, вақте ки мо ҳам меҳмон меояд ва ҳам меҳмонӣ меравем, ва ё агар хоҳем ки рӯи дасторхони мо хеле пур аз захираи маводи зимистона бошад, албатта он рангин аст, он хеле гуворо аст.
1: Ба хотири ҳамон занҳо ҷамъ аст, вақте ки амборашон пур аз ҳамаи чиз ҳаст, аз меваҷот сар карда то захираҳои тобистона, ки барои зимистон тайёр кардан, як меҳмон меояд, ё ки ҳамон бегоҳ вақте ки дастархон кушода мешавад, гирди миз ҳама менишинад
2: ва буҷаи хона ҳам фоида меорад.
1: Чиқадар
2: ҳамон шунавандаҳои азиз, биёед мо саҳнаи дигарро пешниҳоди шумо мекунем, бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем.
1: Алло?
4: Лабайо чаҷон.
1: Алло.
4: Алло.
1: Остана, мешунавам бачам.
4: Салом алейкум, чаҷон.
1: Эва алейкум, ба салом бачам.
4: Саломатитон хуб аст?
1: Шукр бачам, саломатӣ чӣ хелай?
4: Шукр, да и гармиҳои тобистон чӣ
1: ҳол доред, чаҷон? Мо да гармиҳо, шумо да унҷо борон сар шуд, сардиҳо сар шуд, эсо чӣ ҳолу авҳол дорӣ? Саломатӣ пойафзолат чӣ хел аст? Либоси танат чӣ хел аст?
4: خوب اوچا جان خوب شما
1: چه خیل ما خوب هستیم غمی مو نخر مو هممون تینج همه نقص همه خوب
4: تو خدا تا ایتیم دیگه درد نمیکنه دخی
1: یک بچه هم بلو بپسی هم پو اساسش اساسش خدت بچه هم سلامتی چه خیله
4: شکر اوچا جان چی کم بودی دوره دوچا جان
1: بچه هم همش خوبه همش خوبه سلامتی من خوبه کم بودیمون خیم و خدمون سرشته کده استودیم همش نغزه
4: خیم میدونم که با چیز گفتن میخواهن آچه جان
1: آخی بچه هم اکه گوم با میگوم فکر میکنم خطا زور نه یا
4: نه آچه جان نخواه شما خواهی شمینو مده زور بیوید
1: همه میگوم وقتی میبوای برای زمستون میگوم یا کمتر شکر گیرم این نرخی شکرم در آسمون یا قبچه گیرم گفتم این خانگی و غرغر که شکرم میگیریم بعد ما چی میخریم همون اکه بچه هم خیلی دهنم نمیره تا گوم همه شکر
4: من همین بگو در کارتای کلینتون مبلغ میگذارونم شکر گیرید شکر یک خلطه گیرید
1: بچه هم بعد این قپول همی پرتی خودی چی
4: گوش کنید گوش کنید شکر گیرید خوب دهونی بانکا گیرید
1: خوب روست میگی روست میگی
4: 20 یا 40 تا دیگر بانکا های دلیتیرا و سلیتیرا کنید اوچه جان
1: بچه هم تو انبوری من هم میدونی که کم بودی دارم آفرین اما دور تو فالبین شدی میدونی که من بانکو هم کم از درقت کم از همون یک وقت همون وریانتی بوبوگی مومگی در همون میگن که ساتیلوی سیرنو بود دهنک داشت همون ساتیلوی خب بردن احتیاط نکدن پروندن سیر پیرش اکمو را بگیفتن همیشه بچم هم بانکو ها زخیره کدن در کار خیلی بچم تو زیاد تشویش نکشم خیلی پول یک قبچه نیم قبچه شد پر توی طرف شد یک لوش خدمون میریم
4: اوچا جان من برای سخن شما پول یک قبچه نیم پول دو سی قبچه را روان
1: میکنم بچم خیلی نکن در امو وطنی دور بغل من دور در مسافرت بعد تو چیکو میکنی بعد من دل من سگا خورده شینم در اینجا خیلی بد نکن بچم خاک جار نکن
4: بی تشویش بوشید من
1: همه قکن که هم قکن که بختم اونو بچه مالی
4: بوشد
1: خیلی حالی اگنی بیو ما کلی نگویم تلفون تیم خودت میفهم نگو که کلام جوشتن نیست با اوست میگردم فروموش میکنم حوزی جغم میزم حوزی سعودت
4: سعودت فیروت کنید
1: سعودت
2: لبای
1: کلی یک دقیقه تلفون من تلفون با جواب تی
2: ها کی
1: بچه هم
2: الو
4: سعودت خوبی
2: خوبم شما چخه
4: شکر گشته مایده مایده
2: چیزی گفتن میخواسته
4: من بگو پول روان میکنم از مغازین پیش خونه یک خلطه شکر بانکه های دولتی را و سلیتی را و با دهانی بانکه گیرید افشوره های از روزی که توبیستون های افشوره تیار کنید
2: مادرتان شما روزی کلانده میتواند وقتی که من گفتم که کورته ندارم با بازار رفتن میخواهم شما باشید گفتید که من پول ندارم معاشم ندادن من در این شهر مسافرت از درخت پول نمیچینم
4: سعودت مسئله کرته تو موند برای بعد حاضر تیاری به فصل زمستون بینید
2: برای بعد که باشد من یک دقیقه دیگر نمیستم
4: سعودت
2: فهمو با مادرت افشورا محکم کرده شین
4: سعودت گوش کن تیزی نکن من پول روان میکنم هم برای خودت کرته گیر هم برای اوچاجون کرتا گیر هم شکر و دیگر لوازمتون گیرین روز تابستون ای
2: کم بودی های فرزندو خیلی زیاد است برای ماینش. شکر پول نمیرسد
4: میرسونیم گفتگی اوچا مکن ای گفتگی اوچا بیرون نبرو
2: گوش کنید امید امین برای شما افشورا محکم کردن چی لازم شما زنک نباشید
4: خب چی گفتنید
2: افشورا لازم نیست زمستون حاضر بر وقت
1: بچم خیلی نگو نیبرو
4: همی زمستون در همی وقت خوردن نرکور فهمیدی؟
2: مالش خودت میدونی و مادرت
4: من روان میکنم تو ما نکرده کورا بیندو بانکا مخکم کنید
1: کلی کوری خوب نکدید بچه اکم زیقشت خی همون چیزای محکم کردگی شما نخورید بچه ها میخورد
2: زیق شدن گیرد شما میدونید و پسرتان
1: کاری خوب نکردم کاش که تلفن شما با نمیدودم افسوسی زندگی

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میشگان موسویوا انتظار میرود آینده نزدیک تاجیکستان با جامعه رقمی پیشرفته و اقتصادی اینوواسیونی رقابت پذیر تبدیل یابد. تبری در این خصوص از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. به حالت امروزه 100 نموری خدمت‌رسانی دولتی و پورتال یگانه وارد گردیده برای استفاده شهروندان در شکل الکترونی دسترس میباشند. روزҳои 15 ва 16 августи соли равон ба шидабат 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ дар шаҳри душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. Дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд. Паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. Дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқра 10000 ва медали биринҷӣ 5000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешаванд. Шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангӣ ва варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: Бувад пайванд мисли риштаи ҷон, зихатлон то Бадахшону Зарафшон. Барои миллати фархондаи ман душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.